Det är konsert här i Notturno. Huelgas-ensemblen sjunger musik från den så kallade Notre Dame-skolan, 1100-1200-tals musik. Några av dem vet vi inte vad de hette, som den här tonsättaren som skrivit Laudes Regie. Men nu får vi höra musik av Leonard.

Leona, en av de få tonsättare inom Notre Dame-skolan som vi känner till namnet på. Han levde cirka 1150 till 1201. Vi hörde Hec dies och Helgas ensemblen fortsätter med en okänd tonsättare.

Vi hörde först Maria Maristella och sedan Crucifigat Omnes, båda av okända tonsättare. Velgas-ensemblen leds av Paul van Nevel. Nästa tonsättare heter Perrotin.

Crucifigat omnes av okända tonsättare ur Notre Dame-skolan. Huelgas-ensemblen leds av Paul van Evel här i nattens konsert. Nu ytterligare tre stycken av en okänd tonsättare ur den här samlingen. Tonsättare från 11-12.

Cum apertam sepulturam. Agnus Dei, exultet hec consio och här senast Belial vocator. Allt av okända tonsättare framfört av Huelgas ensemblen. Om den sorgliga människan hör vi här.

Duelgas ensemblen och Paul van Nevel avslutade sin konsert med tre stycken av okänd tonsättare: Homo Miserabilis, Balaam de Covaticinans och här senast Benedicamus Domino. Vi låter Notturno fortsätta med något helt annat. Richard Strauss musik.

I Solisti del Vento, ett ensemblen. De spelade en svit i B-dur av Richard Strauss. Luca Marenzio var en 1500-talstonsättare. Här hör vi musik av honom.

Solo e pensoso ur il non libro de madrigal. Det var Luca Marenzios madrigal som framfördes av ensemblen Daidalus ledd av Roberto Festa. 3:30 är klockan och Flor Alperts musik ska ljuda.

Paljetter från 1924 av Flor Alperts. Det var Flams radioorkester, alltså flamländska radions, som vi hörde ledda av Michel Tabachnik. Så är klockan 4, 2 timmar kvar av Notturno, och vi ska ägna oss åt Chopins preludier strax.

Liksom Bach skrev Frédéric Chopin 24 preludier. Här hörde vi Krzysztof Jablonski spela dem för oss i Notturno P2 Sveriges Radio. Många tonsättare har försökt skildra havet i toner. Edward Elgar gör det i sina havsbilder.

Havsbilder, eller Sea Pictures av Edward Elgar. Margareta Elkins sjöng med Queensland Symphony Orchestra ledda av Werner Andreas Albert. Eugen Sohon har skrivit en ballad för horn och orkester.

Ballad för horn och orkester av Eugen Sohony. Det var Peter Sivanić och slovakiska radiosymfoniorkestern ledd av Mario Kusik som vi hörde här. Klockan är strax över 5 och vi fortsätter med ett konsertstycke av Roj Enescu.

Georges Enescos konsertstycke för viola och piano, Tabea Zimmermann och Monique Savary. Det var de som spelade här. Dags att skoja till det. En caprice av Felix Mendelssohn i E-moll kommer här.

Bryssels kammarorkester. De spelade en kapris i e-moll av Felix Mendelssohn. Hur låter det när själarna hyllar Gud? Ja, det ska vi höra här i ett stycke av 1400-1500-talstonsättaren Jakob Obrecht.

Ensemblen Daedalus, återigen, här sjöng de motetten Omni Spiritus Laudet av Jakob Obrecht. Obo och orgel, en inte så vanlig kombination, men här har vi Händels sonat i F-dur för dessa instrument.

Louise Pellerin och Dom André Laberge spelade en sonat i F-dur av Händel som faktiskt är hans opus nummer 1. Robert Schumann skrev en gång variationer över en melodi av det som skulle bli hans kommande hustru, då Klara Wieck.

Här hörde vi variationer över ett tema av Klara Wijk, skrivna av blivande mannen Robert Schumann. Angela Chung spelade. Låt oss gå in i morgonen med musik av Telemann, en konsert i A-moll för två blockflöjter.

0: Hojin Kwon och Lea Sobbe på blockflöjt samt Skola Cantorum Basiliensis instrumentalensemble i Telemans konsert i A-moll för två blockflöjter. Nu är det slut med Notturno. Det blir annan musik här i P2 och härnäst nyheter. Jag som pratat heter Jack Lantz. God morgon!
1: Det här är Ekot. Det behövs fortfarande en blocköverskridande energiöverkommelse för att ny kärnkraft ska byggas i Sverige. Det säger Jakob Wallenberg som är ordförande i Svenskt Näringsliv och i Wallenbergsfärens investmentbolag Investor i Ekots lördagsintervju.
2: I grunden så handlar det ju om ett handslag mellan ledarna för respektive sida i den svenska politiken. Det är för mig trovärdigt.
3: Även om det inte finns någon blocköverskridande överenskommelse än så är det flera kärnkraftsprojekt på gång. Regeringen har tagit fram en rad förslag som innebär att staten ska ta en större del av kostnaden och risken för att bygga ny kärnkraft. Det projekt som kommit längst är planerna på att bygga nya reaktorer vid Ringhals. Där ska staten tillsammans med det statliga energibolaget Vattenfall stå för 80% av ägandet och risken. Resterande 20% ska ett konsortium av privata företag stå för. Där ingår även Wallenbergbolag. Och så här säger Jakob Wallenberg om den ansvarsfördelningen.
2: Det är väl i alla fall en fantastiskt bra början. Att det finns privatkapital med där, och vilket då pekar på att det finns förutsättningar att driva detta på kommersiell basis och att det inte bara är staten som går in och tar hela risken. Så jag ser det som väldigt positivt.
1: Det sa Jakob Wallenberg i Ekots lördagsintervju där han intervjuades av Joar Bendjelloul. Hela intervjun finns i appen Sveriges Radio och sänds i P1 5 i 1. Reporter Maja Lagerkrantz. USA har skjutit ner flera iranska drönare som uppges ha försökt attackera kommersiell sjöfart i Hormuzsundet. Det bekräftar USAs militär. Och händelsen inträffade bara timmar efter nya uppgifter om framsteg i förhandlingar mellan USA och Iran. Nedskjutningen av drönarna markerar den senaste militära upptrappningen mellan länderna. Och i Turkiet har gränspolisen beslagtagit över ett ton narkotika som gömts i en lastbil vid gränsen mot Grekland, skriver AFP. I lasten fanns bland annat metamfetamin, heroin och opium. Och totalt beräknas marknadsvärdet på de beslagtagna drogerna till omkring 600 miljoner kronor, enligt Turkiets handelsdepartement. Och enligt AFP ska lastbilen ha kommit från Iran. Och under 2025 har turkiska myndigheter beslagtagit totalt 33,6 ton narkotika och då till ett marknadsvärde på runt omkring 9,1 miljarder kronor. Och så vädret. Idag får södra halvan av landet mycket moln och spridda skuar och i östra Svealand inledningsvis soligt väder. I norr soligt väder med del stackmoln fram på dagen och enstaka skurar. Och temperaturen i söder blir 15 grader och i norr 15-20 grader. Och det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
5: Det här är text och musik med Erik Skylt.

När du blir äldre kommer du inte kunna höra den här sången utan att få tårar i ögonen. Så sa man till mig när jag var ung. Det lät som nonsens då. Jag var så innerligt trött på salmen En vänlig grönskas rika dräkt. Antagligen för att jag gick i en musikskola, eller körskola ska man nog kalla det, där den här sången, arrangerad för fyrstämmig kör, liksom var vårt paradnummer. Inte en skolavslutning, inte en sommarkonsert utan att den framfördes. Alltid sist, och då gick det ett sus genom publiken, ofta bestående av föräldrar. Nu kommer den, här är den, den finaste sången. Det kändes som att jag kunde sjunga den i sömnen, och så var det nog också. Ja, jag var länge trött på allt som hade med körsång att göra. Jag fick väl en överdos under de där 9 åren med En vänlig grönskas rika dräkt. Men så går tiden. Och nu har det hänt det där som de äldre profeterade om. Det räcker med de första tonerna. Som här vackert framförda av Anders Widmark och hans trio alldeles nyss. Det liksom bara hugger till i magen. Nu kommer den finaste sången. Ännu värre blir det om man själv eller någon annan sjunger själva texten. Och så kommer man fram till den tredje versen med det där laddade. Allt kött i hö och blomstren dö och tiden allt fördriver. Då liksom tappar jag det. Jag går under av känslorna. Och så tänker jag det som nog alla föräldrar tänkte när vi barn framförde salmen där kyrkan under avslutningen. Nu är det verkligen sommar. Vilket det ju också är, måste man väl säga nu. Det innebär också att det här avsnittet är det sista för säsongen. Nästa vecka inleds sommaruppehållet då vi istället sänder repriser i 10 veckor innan jag är tillbaka med nya program den 23 augusti igen. Så märkligt. Man går och längtar hela året och nu plötsligt är sommaren här.

Skänklåt från Floda, framförd av Jan Johansson. Tagen från skivan Musik genom fyra sekler.

Menuett i A-dur av Franz Schubert, framförd av rysk-franske pianisten Arkady Volodos. Och det var bara någon vecka sedan som jag hörde honom spela ett par andra stycken på radion. Det var söndag vid lunch, strax efter att just det här programmet har sänts. Jag var ute på landet och stannade plötsligt till vid radion och stod där sen blickstilla i flera minuter utan att kunna röra mig. Det var kollegorna i musikrevyn här i P2 som pratade om en ny skiva med just Arkady Volodos. Jag har alltid älskat honom, men det här var på en helt ny nivå. En live-inspelning lärde jag mig, vilket tydligen är den enda typ av inspelning som Volodos gör nu för tiden. Han spelade i alla fall Schumann och Schubert, sonaten i D-dur som också går under beteckningen D-850. Vi ska höra en av de längre satserna från det stycket om en liten stund. Men jag tänkte att vi skulle börja med avslutningen av Schumanns Kinderscenen som Arkady Volodos spelar som, ja, jag måste erkänna att jag aldrig har hört något liknande. Det här är helt enkelt det fulländade. Innerligt avspänt, intimt och drömmande. Allting på en gång. Och då en liveinspelning alltså. Jag tänkte att vi skulle höra de tre sista satserna först före den avslutande Der Dichter spricht. Håll andan nu. Det här är förtvivlat bra.

Arkadi Volodos framförde satserna Fast zu Ernst, Fürstenmachen och Kind im Einschlummen från Robert Schumanns Kinderscenen. Vilket alltså handlar om nostalgiska små tillbakablickar på, jag gissar, den egna barndomen. Det är miniatyrer, men lika älskade som de stora pianokonserterna, kanske ännu mer just för att det finns ett vemodigt koncentrat av något väldigt viktigt här. Jag återvänder till liknande tankar gång på gång, vilket jag gissar är en ganska så naturlig utveckling när man blir lite äldre. Barndomen tillhör plötsligt en annan era. För den nya generationen är den lika främmande som något som hände långt, långt tillbaka i historien. När den där hisnande upptäckten liksom blir verklig för en, är det väl inte konstigt att man vill försöka återvända till minnena innan de går förlorade. Nu är det väl inte riktigt den här typen av minnen som Robert Schumann sysslar med i Kinderscenen, vilket blir särskilt tydligt i det avslutande lilla stycket som har titeln Der Dichter spricht. Jag är nog inte ensam om att tycka att just den här kompositionen är något av det bästa som skrivits för piano. Der Dichter spricht, diktaren talar, eller diktaren tar till orda. Och jag gissar att diktaren är Robert Schumann som liksom ställer sig vid sidan av alla barndomsbilder han presenterat så här långt. Nu vill han sammanfatta och berätta vad allt egentligen handlade om. Det mest poetiska är förstås att stycket är helt ordlöst, så vad diktaren säger rent bokstavligt kan vi aldrig veta. Men man kan ju lyssna. Och då tycker jag plötsligt att det är ganska så uppenbart. Särskilt när det är en så fantastisk pianist som Arkadi Volodos som sitter vid flygeln. Det här är en tonsättare, en poet, en konstnär som har nått ända fram. Och på andra sidan av prestationen finns en stor vila. Jag kan bara tänka på en text som har samma lugna, upplysta, neutrala, innerliga kvalitet som den här musiken. Och det är den sista dikten i Bruno K. Öijers diktsamling Dimman av allt. Jag vet att Öijer har gett ut flera samlingar även efter den här från 2001. Men det är avslutningen på hans trilogi som ändå måste ses som höjdpunkten i författarskapet. Också här är barndomsbilderna centrala. Ofta mycket mörkare än Schumanns, men ändå med den där mjuka värdigheten hos en som ser tillbaka på sitt liv med ömhet, trots alla svårigheter. Och där vid slutet av resan väntar dikten Skön sov. En helt perfekt liten text, nästan som en japansk haiku, där ordet sov återkommer trollformelikt. Samma sak hos Schumann, där det lilla temat i Der Dichter spricht växer och sjunker som om själva jorden hade ett andetag. Barnet har somnat. Det hörde vi redan i Kind im Einschlummen. Men barnet drömmer. Och den drömmen, det är den här musiken. Och vi som lyssnar drömmer. Vi sover, som skön sov hos Öijer. Som allting sov. Ett ansikte som sov. En kvist som sov. Sov i en vas. Så är livet. Det är vad diktaren talar om. Allting sover. Allt är dröm.

inte alltid ljusa drömmar, men ändå en dröm. Den stora frågan är vad som händer i det ögonblick då vi plötsligt vaknar.

Det är Dichter Spricht, slutet på Robert Schumanns Kinderscenen med Arkady Volodos på en helt nyutgiven skiva. Och att det här verkligen rör sig om en liveinspelning, det går att höra ungefär i mitten av framförandet, där någon i publiken liksom tappar en bok i golvet eller något. Men det gör väl det här bara ännu mer laddat. Nu ska vi ta oss an Franz Schuberts sonat i D-dur. Också den på samma album med Volodos, den som också brukar kallas för Gasteiner, då den skrevs i österrikiska Bad Gastein. Vi ska nu lyssna till den andra satsen som går under beteckningen Con Moto. Och ja, det är alltså Arkady Volodos som sitter här vid flygeln ännu en gång.

Vilken resa. Mer än 15 minuter lång är den här satsen, men inte tråkigt eller stillastående för en sekund. Ja, så är det när Arkady Volodos spelar Schubert. Här hörde vi sonaten i D-dur. Och det här är alltså säsongens sista ordinarie avsnitt. Och det får mig att fundera lite på vad alla de här programmen egentligen handlar om. Grundpremissen är ändå ganska tydlig. Att spela vacker musik som förhoppningsvis många tycker om att lyssna på. Men därunder finns förstås också ett personligt sökande som för mig handlar om att försöka hitta ett språk som kan ringa in vad som händer i musikupplevelsen. Det är ju något alldeles speciellt. Så har det alltid känts för mig. Som att musiken kommer från en okänd plats som ändå på något märkligt sätt, ja, som man är väl bekant med. Det handlar om en annan värld, men det är egentligen inte så mystiskt och förhoppningsvis inte så flummigt som det låter. Det är bara mer av den här världen. Som att allt i vardagen, så länge musiken pågår, lyser med något klarare färger. Som att en hinna mellan mig och det som jag har runt omkring mig tillfället är borta. Ja, som att jag är helt vaken. Det riktigt märkliga är att det här kan hända vid oväntade tillfällen. Som när jag sitter i bilen med familjen och vi turas om att välja musik under den timme det tar att åka till landet. Då kommer plötsligt den här låten upp igen. På ytan en ganska så traditionell radiohit av amerikanskt snitt. Men jag sitter där förstummad vid ratten. Återigen har det hänt. Återigen har jag funnit en musik som talar om det där stora. Det där vakna. Det där som är, ja, som ger något mer av tillvaron. Så vackert allting är, hinner jag tänka innan låten är slut. Och kanske är det just den insikten som musiken, all musik, vill förmedla. Jag tror inte det är svårare än så.

Chapel Rowan med Good Luck Babe. En liknande upplevelse får jag faktiskt också av den här låten från Jocke Bergs nya soloskiva.

Land från nysläppta skivan Framtiden som aldrig blev av. Av och med Joakim Berg, som ju också är sångare i bandet Kent. Det är ju märkligt med Kent. Där har vi ju text på svenska, men det är ändå aldrig själva ordens innebörd som berört mig, utan hur de sjungs. Vilket nog betyder att det är Jocke Bergs röst som är själva grejen. Jag noterar också att det nästan är ingen som lyckats göra en bra cover av en Kent-låt. Hur som helst, nu är veckans text och musik slut. Jag heter Erik Skylt, tekniker är Astrid Anka Krona. E-post, det är text och musik, sverigesradio.se. Mer om musiken hittar man på vår hemsida på sverigesradio.se. Och många brukar också höra av sig och fråga varför avsnitten försvinner efter 30 dagar. Det handlar helt enkelt om upphovsrätten till musiken. Så där ja. Nu blir det repriser i 10 veckor. Vi hörs igen den 23 augusti. Ha en riktigt skön sommar tills dess. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.

År 1786 var ett positivt och produktivt år för Wolfgang Amadeus Mozart. Då komponerade han bland annat flera pianokonserter och det var premiär för hans opera Figaros bröllop. Under samma period skrev han också den här pianotrion i S-dur som Oslo Pianotrio spelade den andra satsen ur när Klassisk morgon startade upp den här lördagen i P2. Välkommen säger jag som heter Martin Ekeholm. Det är jag som hjälp av Simon Bongs låtlista ska ta oss genom den här morgonen ända fram till klockan 11. Idag kommer du bland annat att få höra betänketidsmusiken från tv-programmet 10 000 kronors frågan. Och så ska vi på utflykt med sommarromansen. Men först ska det sjungas en gråtmild sång från 1100-talet. Pange melos lacrimosum. God morgon.

sångensemblen Gothic Voices från Storbritannien är specialiserad på att framföra musik från medeltiden. Och här hörde vi dem i Pangemelos Lacrimosum av en anonym 1100-tals tonsättare. Nu ska vi till det gamla slottet som syns på en av tavlorna i Modest Mussorgskis tavlor på en utställning. Och sen är det dags för Vad gör du? 7:15.

Den tyska pianisten Alice Sara Ott satt vid pianot i Det gamla slottet ur Modest Mussorgskis tavlor på en utställning. Vad gör du? 7:15. Är du hemma eller borta? Inne eller ute? Själv eller i sällskap? Berätta lite kort hur din lördagsmorgon ser ut vid pass 7:15 och mejla till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Kom ihåg att skriva 7:15 i ämnesraden. Först har jag fått hälsningar från Helsingfors och där är klockan visserligen redan 7:15, men Robert, Mirva och hunden Onneli dricker morgonkaffe i sängen och lyssnar på programmet som de ofta brukar göra. Ja, jag hoppas det bara är matte och husse som står för kaffedrickandet. Men lyssna på klassisk morgon får såklart alla göra. Även i Finland. Hemma hos Tina på Asperö i Göteborgs södra skärgård kokas det gula ärtor som ska bli falaflar. Efter frukosten ska Tina iväg på en helgkurs i svetsning som hon ser fram emot. Hon hoppas kunna använda sina nyvunna kunskaper till vackra eller åtminstone användbara saker i trädgården framöver. Tove och hennes 5-årige son Vidar äter helgfrukost med marmelad och ost på mackorna. Nu på sommaren är de ofta på landet och då är mormor med och dukar upp ett extra vackert frukostbord medan fåglarna kvittrar. Vidar gillar operan Carmen och skulle gärna vilja höra Carmens Seguidilla medan han mumsar vidare.

Aygul Akhmetshena sjöng Carmens Segedilia från den första akten ur Rochebizets opera Carmen. Och Royal Philharmonic Orchestra i London spelade under ledning av Daniele Rustioni. För femårige Vidar och hans mamma Tove som avnjuter en lyxig helgfrukost med marmelad och ost på mackorna. Vad gör du som lyssnar nu vid 7:15 på lördagsmorgonen? Berätta det för mig i ett mejl som du skickar till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Märk ditt meddelande med 7:15. Tack! Här är nu Sveriges Radios symfoniorkester och dirigent Stig Westerberg i menuetten ur Josef Erikssons Bukolika.

Liv Migdal och Mario Häring spelade den tredje satsen ur Amanda Mayer Röntgens 6 stycken för fiol och piano. Här i Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm fortsätter vi med körmusik när Talis Scholars framför Funeral Ecos av John Tavener med text hämtad ur den ortodoxa gudstjänsten för prästbegravningar.

Tallis Scholars med dirigent Peter Phillips sjöng Funeral Ecos av John Tavener. Vi fyller på med den mexikanska harpkonserten Mascaras.

Ina Zdorovetsky var solist i den tredje satsen ur Arturo Márquez harpkonsert Mascaras från 1998. Vi hörde också Portlands symfoniorkester under ledning av Eckart Proy. Nu ser jag att det har ringt till Klassisk morgons telefonsvarare, så den ska vi lyssna på efter detta.

0: Olof höjer vid tangenterna i den tredje av Otto Olssons sex akvareller för piano. 0470 72 60 67. Det är numret du ringer för att föreslå musik till det här programmet.
1: Hej, jag heter Alva. Jag är på tåget på väg till Stockholm. Och jag vill bara dela med mig av en låt som jag tycker passar så underbart bra till den här morgonen. Det är The Ballad of Solitude Dreams av Dreamers Circle.

Nikolaj Busk spelar klaviatur i gruppen Dreamer Circus och det är han som har skrivit The Ballad of Solitude Street som Alva tycker passar så bra när hon far fram med tåget denna morgon. Vilken musik passar när du är på resande fot? Ring 0470 72 60 67 eller smsa samma nummer. 0470 72 60 67. Här är Fenwick Smith och Sally Pincus med den andra satsen ur den franske tonsättaren Philippe Gauberts andra flöjtsonat.

0: Sommarromans är bara ett av flera fantasifulla namn på satserna i Gene Cothards orkestersvit ur balletten Excursion, utflykt från 1940. Fiskmås och cykelparad är några av de andra. Här var det Symphony Nova Scotia som spelade Sommarromans under ledning av Georg Tintner.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och klockan är nu 8:02. Jag heter Martin Ekeholm och jag har en musiklista som sträcker sig ända fram till klockan 11 denna lördagsmorgon och förmiddag. Hoppas du har fått en bra start på helgen och att du kanske har något roligt att se fram emot idag. Ett besök, en utflykt eller kanske något gott som du ska äta. Vad vet jag? Vi ska ta oss vidare med musik av den armeniske tonsättaren Arno Babajanyan och hans melodi som från början är komponerad för piano. Här hör vi dock ett arrangemang för flöjt och harpa med Nicole Esposito och Chatay Akyol.

Ingejunio et fleto är latin och betyder under fasta och gråt. Och här var det kören Stile Antico som sjöng Thomas Tallis tonsättning av frasen som ursprungligen kommer från profeten Joels bok i Gamla testamentet. På 1760-talet var italienaren Luigi Tomasini en stor och känd violinist som var konsertmästare i Esterhazy-orkestern som leddes av Joseph Haydn. Han fick flera fiolkonserter skrivna åt sig av Haydn, och så här låter den andra satsen ur den första fiolkonserten.

Dmitrij Smirnov spelade den andra satsen ur Josef Haydns första fiolkonsert i C-dur tillsammans med Basels kammarorkester som dirigerades av Giovanni Antonini. Om en liten stund ska du få höra musiken som spelades i tv-programmet Kvitt eller dubbelt, eller 10 000 kronors frågan som det också kallades på 1950-, 60- och 70-talet. Men först ett intermezzo för piano som Johannes Brahms komponerade på ålderns höst, några år innan han dog.

Piotr Andrzejewski satt vid pianot och både spelade och nynnade med i Johannes Brahms intermezzo i A-dur från 1892. Klassisk morgonlyssnaren Harriet Wenberg i Uppsala minns tv-programmet Kvitt eller dubbelt, eller 10 000 kronors frågan som det också kallades. Det började sändas i svensk tv 1957 och gick sedan i olika omgångar ända fram till 1980-talet och återkom sedan även på 90-talet. När de tävlande hade fått frågekuvertet så spelades en speciell betänketidsmusik som Harriet minns som ett intensivt musikstycke som hon sedan inte har hört någon annanstans. Vad var det för ett stycke? Ingår det i något verk eller var det specialkomponerat för programmet, undrar hon i sitt mejl. Musikstycket heter Proclamation och är den första satsen ur den amerikanske tonsättaren Morton Goulds Spirituals för kör, stråkar och orkester. Visst känner du igen det här?

Howard Hanson stod på dirigentpulten framför Eastman Rochester Orchestra när de spelade betänketidsmusiken från tv-programmet Kvitt eller dubbelt, 10 000 kronors frågan. Eller rättare sagt den första satsen Proclamation ur Morton Goulds Spirituals från 1941. Önskat av Harriet Wenberg i Uppsala som hade mejlat klassiskmorgon@sverigesradio.se. Har du också förslag på musik som är kopplad till ett tv- eller radioprogram? Hör av dig och berätta. Antingen mejlar du klassiskmorgon@sverigesradio.se eller så ringer du Klassiskmorgons telefonsvarare som har nummer 0470 72 60 67. Jag tar numret en gång till. 0470 72 60 67.

Mia Persson sjöng Emil Sjögrens Du schaust mich an mit stummen Fragen och Roger Vinjols ackompanjerade vid pianot. Det här är Klassisk morgon i P2 och jag som pratar heter Martin Ekeholm. Om drygt 25 minuter blir det nyheter från Ekot och vi ska uppdateras på det senaste från Sverige och världen. Men allra närmast blir det musik som jag hoppas kan matcha den stämning som råder där du befinner dig just nu. När Vilja Påskote och Thomas Daukantas spelar fyrhändigt piano i Edvard Griegs morgonstämning.

En kammarensemble bestående av 9 musiker spelade den tredje satsen ur Louise Farrancs Nonette. Allt under ledning av Guillaume Sytre. När den amerikanska tonsättaren Amy Beach skrev sin pianokonsert i cis-moll så tillägnade hon konserten till pianisten Teresa Carreño från Venezuela. Men Carreños manager motsatte sig av någon anledning att hon skulle spela konserten, så det fick bli Amy Beach själv som spelade vid uruppförandet i Boston år 1900. Och sen turnerade hon runt och spelade konserten med 9 olika orkestrar de kommande åren.

Danny Driver var solist i den andra satsen, Perpetuum Mobile, evighetsmaskin, ur Amy Beachs pianokonsert i cis-moll. Vi hörde även BBCs skotska symfoniorkester som dirigerades av Rebecca Miller. Och när vi ändå är inne i ett stim av kvinnliga tonsättare, varför inte fortsätta med en fiolkonsert av Florence Price?

Det här var den tredje satsen ur fiolkonsert nummer 1 i D-dur av amerikanskan Florence Price. Och det var Randall Gooseby som spelade tillsammans med Philadelphia-orkestern med dirigent Yannick Nezet-Séguin. För flera år sedan såg Joyce Westberg i Mariefred uppsättningen av Peter Tchaikovskis opera Eugen Onegin på tv och blev så gripen av Peter Matteis framförande. Här sjunger han Onegins Arioso från den tredje akten.

Peter Matej sjöng Onegins Arioso ur Peter Tchaikovskis opera Eugen Onegin och Lorenz Rennes dirigerade Stockholms filharmoniska orkester. Joyce Westberg i Mariefred brukar bli gripen av Peter Matejs framföranden och du ska få en ny chans att känna den känslan när Matej sjunger Winterreise av Schubert en stund efter klockan 9.

0: Countertenoren Filip Jaroski och Artaserse-ensemblen framförde Domine Deus Rex Celestis ur Antonio Vivaldis Gloria i D-dur. Nyheter från Ekot är på ingång här och nu, och sen blir det både sommardrömmar och vinterresa här i Klassisk morgon i P2.
1: Kirunas nya badhus blev nästan 1 miljard dyrare än budgeterat och 4 år försenat. Dessutom spräcker projektet kommunens konstbudget. Att flytta med konstverk från det gamla badhuset har kostat skattebetalarna 7,5 miljoner. Dubbelt så mycket som budgeterat. Men badgästen Filip Kemi tycker ändå att det var rätt att flytta med konsten.
2: Allt ska flyttas, allt rivs. Kan bli lätt historielöst. Det man kan spara tycker jag man ska spara.
3: Kirunas nya badhus blev nästan 1 miljard kronor dyrare än planerat. Och konsten är alltså en av de kostnader som har skenat i projektet.
4: Bland annat flytten av det 70 kvadratmeter stora mosaikkonstverket Djungelinteriör av John Vipp, som täcker väggen bakom hoppasängen.
5: Det här skulle jag säga är det största enskilda projektet.
3: Marcus Forsberg är Kiruna kommuns kulturchef.
5: Det är ju en hel vägg egentligen som har monterats ner i bitar och sen sammanfogat.
6: Kostnaden drog alltså iväg till 7,5 miljoner. Vilka konsekvenser har det fått?
5: Konsekvensen har ju blivit mindre nykonst för Kirunaborna. Och konstnärer går ju också miste om arbetstillfällen. Det är jättetråkigt.
4: Varför drog man då inte i handbromsen när man märkte att kostnaderna började dra iväg långt över budget?
5: Då hade vi haft en annan diskussion idag. Man hade mer diskuterat kring hur vi hanterar kulturvärlden.
1: Det säger Kiruna kommuns kulturchef Marcus Forsberg. Och reportrar var Joel Wendel och Alexander Linder. En kvinna har gripits misstänkt för mordförsök på en annan kvinna i Uppsala. Polisen larmades till platsen under gårdagskvällen där en skadad kvinna i 60-årsåldern hittades, och hon fördes med ambulans till sjukhus med oklart skadeläge. Och en annan kvinna i samma ålder som offret greps. Hon är misstänkt för att ha skadat den andra med ett tillhygge. Det skriver polisen på sin hemsida. Och flera turistorter försöker bli strukna från UNESCOs världsarv, rapporterar BBC. Tanken med världsarv är att bevara platser av kulturell betydelse. Men det leder ofta till mängder med turister som kan ge problem med trängsel och ökade priser på bostäder som i sin tur tränger ut dem som bor där till förmån för turisterna. UNESCO säger att det är viktigt att turismen till världsarven ska vara hållbara och bidra till bevarandet. Och så väder. Idag får södra halvan av landet mycket moln och spridda skurar, och i östra Svealand inledningsvis soligt väder. I norr soligt väder med enstaka skurar. Och temperaturen i söder ligger runt 15 grader och i norr 15-20 grader. Och det här var Ekot klockan 9. Mitt namn, det är Gustava Söder.
7: Söndagsmorgon låter Bachs flöjt förtrolla oss, också tillsammans med en telemansk viola da gamba. Direkt efter nyheterna i FM lyssnar ni, eller när ni vill, på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
8: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10-12:30. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.

Andras Schiff spelade impromptu i G-dur som Franz Schubert komponerade 1827. Ett mycket produktivt år för hans del. Under samma år skrev han också sångcykeln Winterreise, som vi kommer att få höra om en stund här i Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm. Lite längre fram blir det också musik från tv-spelet Zelda. Men här och nu har musikredaktör Simon Bong bestämt att vi ska släppa loss Ludwig van Beethovens Eroica symfoni, symfoni nummer 3. John Elliott Gardiner dirigerar Orchestre Révolutionnaire et Romantique i den tredje satsen. God morgon!

Det var bara en dryg halvtimme sedan vi hörde musik av Amy Beach. Då var det en pianokonsert och nu fick vi ytterligare pianomusik av amerikanskan. När duon Genova och Dimitrov spelade fyrhändigt i hennes sommardrömmar. Det här var det sjätte stycket som heter Godnatt. Och från sommardrömmar ska vi nu växla om till en vinterresa. Vår lyssnare Miriam Mast-Westin förknippar nämligen baritonen Peter Mattei starkt med Franz Schuberts sångcykel Winterreise. Här sjunger Mattei förvisso om en vårdröm i Frühlingstraum. Mm.

Peter Mattei sjöng och Lars David Nilsson spelade piano när vi fick höra två av de 24 sångerna i Franz Schuberts Winterreise. Det var Frühlingstraum och Einsamkeit. Och det var Miriam Mast-Westin som hade mejlat klassiskmorgon@sverigesradio.se för att få höra den här musiken. Skriv ett mejl du också när du har kommit på vad du vill att vi ska lyssna.

Den kanadensiska pianisten Aude Saint-Pierre spelade den andra satsen ur den tyska tonsättaren Maria Herz pianosonat i F-moll. Här i Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm tar vi oss vidare med en annan tysk tonsättare som hette Johanna Senfter och levde fram till 1961. Under några år hade hon Max Reger som sin lärare och han beskrev Johanna Senfter som sin bästa elev.

Else-ensemblen spelade den tredje satsen ur Johanna Senfters klarinettkvintett. När tv-spelet The Legend of Zelda släpptes på 80-talet så var det ursprungligen tänkt att ett arrangemang av Maurice Ravels Bolero skulle vara spelets temamusik. Men i sista stund upptäckte produktionsteamet att Ravels musik fortfarande var upphovsrättsskyddad. Så då fick kompositören Koji Kondo över en natt skapa det som skulle bli det ikoniska Zelda-temat. Här framförs det av Londons filharmoniska orkester med dirigent Andrew Skeat. Där kan man snacka om att arbeta bra under press.

Reginald Mobley sjöng O Solitude, My Sweetest Choice av 1600-tals tonsättaren Henry Purcell. Och Brandon Acker och Doug Belliet ackompanjerade på luta respektive kontrabas. Ännu tidigare musik, från 1500-talet, får vi när Joanna MacGregor sitter vid pianot i Hugh Ashton's Ground av William Byrd.

0: Orkestern L'Arpeggiata med dirigent Christina Pluhar spelade Moresca, som är finalen ur Claudio Monteverdis opera Orfeus.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och programmet som heter Klassisk morgon i P2. Nu är klockan prick 10 och jag, Martin Ekeholm, gör dig sällskap i en timme till. För sen klockan 11 är det dags för lördag med P2-familjen, där du som vanligt får en blandning av den här kanalens härligaste musik. Klassiskt, folkmusik och jazz. Ända fram till klockan 13. Det verkar bli en vacker sista timme här i Klassisk morgon med bland annat sensommarnätter och en solnedgång över Grand Canyon. Men först Jakob Högström som sjunger en av Allan Petterssons 6 sånger som heter Resignation. Daniel Hansson dirigerar Musica Vitae.

Det här var procession och dansmusik ur Claude Debussys kantat L'enfant prodigue, den förlorade sonen. Stéphane Deneuve dirigerade skotska nationalorkestern. Och före det hyllades Claude Debussy i Manuel de Falla's orkestersvit Homenages när BBC:s filharmoniker i Manchester med dirigent Juan Jimena spelade den andra satsen. 1916 besökte den amerikanske tonsättaren Ferdy Grofey och hans vänner det eroderade ökenlandskapet Grand Canyon i Arizona i USA och fick uppleva den magiska soluppgången och hur landskapet skiftade under dagens lopp. Detta starka minne blev senare musik i den symfoniska sviten Grand Canyon. Och här skildrar New Yorks filharmoniker med dirigent Leonard Bernstein hur himlen lever av livfulla färger ovanför de djupa skuggorna i den stora dalen. I satsen som heter Sunset, solnedgång.

Cassandra Viss satt på pianopallen i den fjärde satsen ur Willem Stenhammars Sensommarnätter. Nu ska Sofie Asplund sjunga Si tu le voulais, om du hade velat, av Helena Munktell. Och Peter Friis Johansson spelar piano. Mm.

Alessandro Scarlatti var bland annat verksam som kapellmästare hos den abdikerade svenska drottningen Kristina i Rom 1679-1683. Här hörde vi Scarlattis sonat nummer 1 i F-moll med ensemblen Les Accents under ledning av Thibaut Noailly. Mer musik av Alessandro Scarlatti hörs i konsert i P2 ikväll klockan 19.00 i oratoriet Kain, som i toner berättar svartsjukedramat mellan Adam och Evas söner. Ja, ni minns kanske hur det slutade. Oratoriet Kain i P2 ikväll alltså. Ett framförande från Wrocław i Polen. Och bland sångarna hörs då svenska mezzosopranen Karin Hammarström i titelrollen. Igår kväll, fredag, sände Konsert i P2 en hyllningskonsert till Ted Gärdestad som skulle ha fyllt 70 år i år. Den finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. Och bland radiosymfonikernas många fina gästartister där kan man höra bland annat Seina Bosi sjunga den här sången.

Det är svårt att tänka sig en svensk sommarspellista utan Ted Gärdestad. I hans musik finns både sommarljuset, vemodet och längtan. Här sjöng han sången Sommarlängtan. Teds musik och brodern Kennets text från debutalbumet Undringar som kom 1972 när Ted bara var 16 år. Samma skiva som klassiker... vad heter de nu? Jo, Jag vill ha en egen måne och Snurra du min värld. De finns också med på den skivan. Ja, de och många andra av Teds älskade låtar kan man höra i nya symfoniska versioner i Radiosymfonikernas hyllningskonsert till Ted Gärdestad med gästartisterna Ellen Krauss, Zeinab Osi, Niklas Strömstedt och Sara Zacharias, Teds dotter. Den konserten hittar du i appen Sveriges Radio om du söker på konsert i P2.

Musik som doftar jämtländsk fjällluft och ljusa nätter. Sommarsång ur Frösöblomster av Wilhelm Petersson Berger. Här i ett arrangemang för blåsare som ger stycket en lite annan färg än den ursprungliga pianoversionen. Omnibus kammarblåsare spelade.

Musik från slutet av 1700-talet här. Rondot ur Beethovens cellosonat nummer 2 i G-moll med Mischa Majski på cello och Marta Argerich på piano. Lite blues nu i lördag med P2-familjen. Sångerskan och pianisten här presenterar sig själv.

you don't like my peaches, baby, why do you?

Blossom Dearie med sin karaktäristiska lite flickaktiga röst sjöng och spelade piano här i sin egen Dearie's Blues tillsammans med Kenny Burrell, Ray Brown och Ed Thigpen.

0: I denna ljuva sommartid, här i en tonsättning av Sofie Livebrant, ljuvligt sjungen av Sofia Karlsson, med Esbjörn Hazelius på sitten, Johan Hedin på tenornyckelharp och Leo Svensson på cello. Alldeles strax fortsätter musiken här i P2, men först nyheter från Ekot.
1: Det här är Ekot. Försvarsmakten har under fredagen genomfört två insatser med JAS 39 Gripen för att möta två ryska stridsflyg i Östersjön nära svensk luftrum. Hanna Herlin är jourhavande kommunikatör på Försvarsmakten.
2: Vi följde de ryska stridsflygen till att de var på ett så pass avstånd från vårt territorium att vi kände att vi kunde släppa dem, och då förmodligen åkte mot Kaliningrad för att landa. Det ryska agerandet, det är allvarligt, och det är också ett återkommande beteende som hotar vår.
1: Israel har genomfört nya flygattacker i södra Libanon efter att den israeliska armén uppmanat människor på 20 platser att evakuera, uppger libanesiska medier. Det råder egentligen en mycket bräcklig vapenvila mellan Israel och Libanon, men både Israel och den libanesiska shia-milisen Hezbollah har fortsatt angripa varandra. För att Tidöpartierna ska hinna få igenom alla sina förslag innan valet hålls debatter i riksdagen under helgen. Det är den första helgdebatten på drygt 3 år. Under dagen ska bland annat skärpta straffskalor debatteras, och imorgon ska det handla om vandelskrav för uppehållstillstånd. Senaste debatten på helgen hölls i april 2023 när regeringen ville besluta om att evakuera svenskar från Sudan i samband med att inbördeskriget bröt ut där. Och i Stockholm drar festligheterna kring kungen och drottningens guldbröllop igång just nu. Och med anledning av detta bjuder Stockholms stad in till vigsel i ett blomstersmyckat lusthus på Strömparterren in till slottet. Mattias Johansson och Sara Storm Johansson är ett av 80 par som nappat på erbjudandet.
3: Ja, men jätteroligt, så himla fint ordnat, men det gick väldigt fort. Jag kunde ju inte hålla mig från att gråta en skvätt.
4: Det ska man väl göra på en sån här dag, tänker jag.
5: Hur kom det sig att ni hamnade här och blev en del av det kungliga guldbröllopsfirandet då?
3: Ja, men vi har väl funderat ett tag på hur vi ska lägga upp vårat bröllop. Och när vi fick syn på det här så kändes det klockrent att det passade oss perfekt.
5: Och platsen, Strömparterren och en liten blomsterpaviljong och det här fantastiska blomsterhjärtat som ni har fått fotografera er i nu. Vad säger ni om inramningen?
4: Ja, men det kan ju inte bli bättre.
3: Verkligen vackert.
1: Reporter P4 Stockholms Rasmus Almerud. Så en väderprognos. Idag får södra halvan av landet mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt väder. I norr soligt väder med en del stackmoln fram på dagen och enstaka skurar. Temperatur från i söder runt 15 grader till i norr 15 till 20 grader. Jag heter Henrik Sell.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här fortsätter nu lördag med P2-familjen med mig, Francis Schocknesy. Och här knyter vi an till dagens kungliga firande i Stockholm med anledning av kungaparets guldbröllop. Om ett par timmar, klockan 14.00, åker kungen och drottningen från Skeppsbron nedanför slottet med kungaslupen Vasaorden till Djurgården och fortsätter sedan i häst och vagn genom centrala Stockholm, där soldater, scouter och musikkårer deltar längs kortersvägen. P2-familjen bidrar mer än gärna med lite kortersmusik redan nu.

Lili Boulangers Cortège med Tine Ting Hellseth på trumpet och Tenting Brass Ensemble. Vårt guldbröllopsfirande kungapar åker i eftermiddag i hästspänd cortège genom Stockholms innerstad till slutmålet Kungsträdgården, där de är hedersgäster vid en konsert klockan 15 som är öppen för alla som har vägarna förbi. En musikalisk kärleksresa genom 50 år har utlovats med artister som Jill Jonsson, Erik Gadd, Sabina Dumba, Sara Klang och Arméns musikkår, för att nämna några. Firandet avslutas senare på kvällen med ytterligare en konsert på Operan med bland annat den här hovsångaren.

Älskar inte jag dig då, av Olle Adolfsson. Den sjöngs här av Carl Magnus Fredriksson med Mattias Böhm vid pianot och Anders Öberg på kontrabas. Ikväll kan ni höra baritonen Carl Magnus Fredriksson sjunga opera också på SVT som sänder guldbröllopskonserten från Kungliga Operan. Ja, om ni råkar vara i Stockholm och inte lyckats få biljetter till operan kan ni ju alltid ta en promenad genom stan. Det är ju skönt när Stockholm är grönt.

Walking my baby back home blev Sakta vi går genom stan i Beppe Wolgers geniala svenska tolkning. Den har nästan blivit Monica Zetterlunds signaturmelodi. Här sjöng hon med Georg Riedels orkester 1961. Från Monica Zetterlunds gröna sommar Stockholm ska vi nu till södra Englands gröna kullar. Bland dem bodde i alla fall den engelske 1900-talstonsättaren Gerald Finzi en stor del av sitt liv. Och jag tycker mig höra Englands böljande gröna landskap i hans varma och sjungande musik.

Romansen ur engelsmannen Gerald Finzis Fem bagateller för klarinett och piano. Här med Michael Collins på klarinett och Michael McHale på piano. Det här är nog ett av Finzis mest älskade stycken och ett bra exempel på hans lyriska och innerliga musik. Men kanske är han mest känd för sina solosånger och körkompositioner. England har ju precis som Sverige en stark körtradition.

brittiska körklanger här från kören The Sixteen under ledning av Harry Christophers. Här sjöng de When Mary Through the Garden Went av anglo-irländaren Charles Villiers Stanford. Kören The Sixteen gästade faktiskt Stockholm Early Music Festival förra veckan och P2 var där och spelade in konserten. På måndag kväll den 15 juni klockan 20.00, då hör ni den konserten i P2.

En spanjolette var en livfull dans i de franska hovkretsarna under renässansen. Just denna spanjolette av Pierre-Francis Carrobel är från slutet av 1500-talet. Ensemblen Le Poème Harmonique under Vincent Dumestre spelade. Mer fransk musik nu, men från sent 1800-tal, då Cécile Chaminade tonsatte hur hon tänkte sig fauner. Ni vet de där mytologiska skogsväsendena med en mans överkropp och en getabox, ben, svans, klövar och horn. Ibland förknippas fauner också med flöjtspel och dans i skogen. De laddar väl för fullt ute i skogsdungarna nu när vi närmar oss midsommar, kan jag tänka mig. Det här är Les Sylvains.

Stephen Hough spelade Les Sylvains, Faunerna av Cécile Chaminade. Du lyssnar på Lördag med P2-familjen med mig Francis Schocknesö. Direkt från en studio i ett Stockholm i sommarskrud som idag bubblar av guldbröllopsyra. 1976 stod ju bröllopet mellan Sveriges kung Carl den 16 Gustav och tysk-brasilianska Silvia Sommerlath efter det berömda klicket när de fann varandra under sommar-OS i München 1972. Jag undrar just om sommar-München var lika romantiskt som Stockholm eller som Paris.

Sous le ciel de Paris, under Paris himmel. Den skrevs ursprungligen för en film med samma namn 1951 och spelades sen in av många sångare. Men det var nog i den här versionen från 1965 med Yves Montand och Freddy Balta på dragspel som den fick störst spridning, som en symbol för det romantiska Paris.

Francis Poulencs innerliga cavatina, andra satsen ur hans cellosonat, komponerad under 1940-talet. Truls Mörk spelade cello här med Håkon Austbø på piano. En annan artist och tonsättare som faktiskt hörde till samma generation som Poulenc, även om de verkade i helt olika världar, var faktiskt Evert Taube. De var båda födda på 1890-talet. Och ungefär samtidigt som Poulenc skrev sin cellosonat, vi just hörde här, så gav Taube ut sin vissamling Ballader i Bohuslän. Där finns den här fina kärleksförklaringen till hans älskade Astrid.

Oh, my love's like a red, red rose that's newly sprung in June. Så började den skotske poeten Robert Burns dikt som inspirerade Evert Taube till kärleksvisan Min älskling, du är som en ros. Lena Willemark sjöng här med Jonas Knutsson på saxofon och Mats Öberg på piano. Evert Taube träffade sin blivande hustru Astrid Bergman på ett café i Paris våren 1920. Kanske var det minnen av de svärmerierna i Paris som dök upp i den här brudvalsen långt senare.

festliga hus, dansa älvor i vårnattens ljus. Jorden klär sig i blommande skrud för vår aningsfullt rodnande brud. Låt oss leka och drömma där lyckan är gäst. Ingen vet hur vi träffas.

Den främste taubetolkaren, om du frågar mig. Olle Adolfsson och hans gitarr. Här sjöng han Evert Taubes brudvals på en inspelning från 1974. Ja, här i lördag med P2-familjen går vi all in nu på bröllopsmusik och kärlekssånger. Idag, när kung Carl den 16 Gustav och drottning Silvia firar sitt guldbröllop. Nästa sång kan nog vara den mest romantiska i jazzhistorien.

0: My one and only love. Här var det Johnny Hartmans sammetslena barytonröst med John Coltranes tenorsax från deras klassiska jazzballadalbum från 1963. Vi rundar nu av denna veckas upplaga av Lördag med P2-familjen som gått i kärlekens tecken. Nat King Cole bokstaverar känslan för oss.
1: L is for the way you look at me. O

Det är här. Vi var den från Finland. Första gången i Stockholm. Don't get too excited, my Swedish is not so good at the moment, but it will get better after every song, I'm sure.

dig imorgon. Yeah.

0: Tack för singing. Tack för. Thank you for the music. Kiitos.
1: Du har lyssnat på Modem. Konserten spelades in på Jazzklubb Fasching den 21 maj i år och är en del av konsertserien som firar finsk jazz 100 år. Musiktekniker var Mats Landberg, tekniker Johan Hyttnes och producent Liisa Tolonen. Du kan lyssna på konserten i 30 dagar i appen Sveriges Radio. Belgium.

Från Sörmland till Karibiska sjön dansar människor som besatta till alla Diablos del Ritmo, Devils of Rhythm. Så heter plattan där man hittar den här vintage-kumbian, och så kan man kalla Ulrika Gunnarsson och Anders Larsson. Vi hörde deras Det var inte sant. Och i timme två djupdyker vi i den ordlösa sångens makt över människors fötter. Tredje timmen blir det americana och bluegrass nonstop. Men först en timme med massa ny musik. Ja, om den inte är vintage.

när mycket av den bästa folkmusiken från Norge som tänjer på gränserna just nu är inne på det elektroniska spåret, så är det ändå som en kär hemkomst att landa i Sudandunans akustiska, lätt amerikana spetsade sound. Det som kändes lite främmande och utmanande för 20 år sedan, då de var pionjärer för den här typen av gitarrspel i folkmusiken. Gar och grin, mjuk vaggvisa på mörk botten.

Det vore inte en traditionell kretensisk kärlekshistoria om det inte funnits lite tragedi. Stelios Petrakis orkester, Nathanas.

En gång för länge, länge sedan flyttade en highlife-kung, Vumbi the Coola, med sin gyllene solgitarr från Kongo till den svenska silverblå sommarskymningen. Resultatet? Nzense Yakweto.

Emily Portman befinner sig i The Dominion of Spells, trolldomens rike, i sällskap av alvdrottningar, ugglegudinnor och sälfolk. Deras makt över oss har på intet vis mattats av moderniteten. Du har dem nog precis intill dig just nu, under en svart, blank yta över en bottenlös brunn. Sirenernas sång och trollguldets glimmer lockar dig ner, ner i telefonen. Och när du vaknar upp ur förhäxningen har en oändlig tidsrymd passerat. Precis som för dem som dansade med älvorna i de gamla balladerna.

Emily Portman, Dreamless Sleep. I den stolta irländska trubadurkonsten bärs facklan vidare av ständigt nya generationer. Ruairi album debuterar med Johnny Workman.

Galicien, Basken, Asturien, spanska nordkustens folkmusik har slagverk i centrum. Och därför också melodier och ett sätt att sjunga som tar sig igenom smattret. Små traditioner in i en stor revival. Strax asturiska Abeo med Jenin Dansa.

Mississippi-älven mynnar ut i en kristallklar fjord. Rulleball med sudan-dudan. Norsk dansmusik som en blues i dur.

Trall eller tulling på norska. Det låter ju inte särskilt seriöst. Mouth music på engelska, mer passande. Jazzens skatsång, besläktad. Den närmaste timmen får vi veta allt som ryms i denna rytmiskt ekvilibristiska ordlösa sång som kan få ett helt dansgolv att välta. För att komma i stämning nu, Sudandunans systerspringar, en norsk favorit, Talev Röisland, och min svenska idol Anders Larsson, som vi också pratar med om en stund.

0: Du lyssnar på Folkmusiken i P2, Sveriges Radio. Jag heter Esmeralda Moberg. Den här timmen sätter vi allt ljus på den ordlösa sångens konst. Trall, som man säger på folkmusiklingo. Reporter Ellen Almgren möter två av våra första riksspelmän på trall som delar med sig av sina tankar om den här musiken. Vi lyssnar på framstående sångare både ur arkiven och skivsamlingarna och gör även en liten utblick mot den keltiska vokala dansmusiken.
1: Första gången jag hörde en folksångare tralla var på en kurs. Och jag minns att jag tänkte, wow, kommer jag att kunna sjunga det där när jag går härifrån idag? Det var snabba stavelser som lät som ett eget språk och en melodi med stort omfång och tvära kast som gjorde mig lite förhäxad. Det lät så svårt, men så kul.

Inför Zornmärkesuppspelet 2025 blev det för första gången tillåtet att sjunga upp för Zornmärkesjuryn genom att tralla. Någonting som diskuterats och debatterats i folkmusikkretsar under många år. Och så fick Sverige sina tre första riksspelmän på trall. Ulrika Gunnarsson, Anders Larsson och Annie Björkman. I den här timmen kommer ni att få höra Ulrika Gunnarsson och Anders Larsson berätta om sitt förhållande till trall och hur man får det att svänga.

0: Jag älskar ju dans, jag brukar säga jag gillar låtar och sväng. Och det är någonting med melodier och det här väldigt traditionella som jag verkligen, verkligen uppskattar. Och då förenas det i trallen.
1: Man brukar säga att dans är en visuell tolkning av någonting som låter. Man lyssnar på något ljud och sen så tolkar man det genom att röra på sin kropp. På samma sätt så kan man ju vända på hela den här kakan och säga att musiken är en ljudande tolkning av en fysisk rörelse.

Tänk dig att du står framför ett golv fullt av par som slänger sig runt i en polska, vals eller schottis, enbart ackompanjerade av din röst och alla dansande fötter mot golvet.

Det är ju spelmansmusik, alltså låtar som man dansar till. Men istället för att ha en fiol eller en nyckelharpa så gör man, framför man låtarna med rösten helt enkelt. Man trallar dem. Så att det blir annorlunda. Det är också något speciellt med den mänskliga rösten som gör att jag har inget emellan mig och den som lyssnar. Det finns, jag går inte genom något instrument utan jag går genom min kropp. Och då blir det alltid lite mer, oavsett om det är trall nu eller visång eller vad det kan vara. Det finns liksom inget filter där. Det går liksom in på ett annat sätt.

0: Trallen har alltså vuxit fram tillsammans med den instrumentala spelmansmusiken. Och på alla platser där det har spelats kan man nog vara rätt säker på att det också har trallats och sjungits. I hemmen, i köken, på fest och till dans. Trallen har också fungerat som ett pedagogiskt verktyg. Ett slags karbonpapper mellan generationer. Ett sätt att lagra låtar i minnet för att kunna föra vidare dem även om man inte hade fiolen till hands eller behärskade något instrument. Men trallen är inte lika väl dokumenterad som den övriga spelmansmusiken.
1: Ja, de finns där mellan raderna. Man får leta lite djupare och lite mer ihärdigt. Och ofta dyker det upp många, just mödrar, farmödrar, systrar och kvinnliga släktingar helt enkelt. De har liksom inte varit de uppburna spelmännen som har stått längst fram på scenerna, utan de har befunnit sig i hemmets vrå, men det är också många av dem som har varit såna här mellanskikt. Den här sjöng som min mor och min syster, eller den här har jag efter min far, och då får man ju vara, om man är lite arkivkunnig då, så vänta, vem var fadern? Och så, nej men han spelade ju inget. Alltså ibland får man ju gå och leta lite längre för att förstå att okej, om pappan inte spelar något instrument så har han ju sjungit, även om det inte står. Men det finns ju också berättelser och där det har verkligen funnits personer som har varit trallare med stort T och som har trallat spelmännen av golvet för att de har varit de skickligaste i rummet. Det finns ju absolut sådana, till exempel Mäster Plut från Västervik har varit en riktig mästertrallare. I Sörmland, som material som Anders Larsson och jag har jobbat med, där finns också personer som har gett vidare en jättestor repertoar som den hade efter sin far, och det är liksom massa melodier med löpningar och grejer och saker och komplicerade saker. Jag tänker det, de måste ju ha kunnat tralla, även om de inte bevarade så har vi musiken, så ser man att det här är en, det måste ha varit en skicklig person som har sjungit det här.
0: Vi lyssnar på när Ulrika trallar en polska efter Mäster Plut.

0: Men bland de traditionsinspelningar som finns hittar vi till exempel Martin Martinsson från Bohuslän som dokumenterades under 60-talet av Märta Ramsten.
1: Martin Martinsson tycker jag är så rolig att lyssna på den här hallingen som han trallar. Där använder han en liksom tydlig spets.
2: Tuven spelade den så. Jag har hört den spela.
3: Var Tuven som spelade?
2: Tuven spelade den så. Och min pappa trällade den på samma sätt.
3: Jaha, just det. När slutade de massa halling här?
2: Vid cirkelskiftet sådär. Jaha.
1: Och sen så har han också en polska som han trallar. Och då väljer han att använda en väldigt mjuk stil. Men nästan, vad ska man säga, sån här bulldog-kinder. Jag tycker att det är jättekul att höra samma sångare använda sig av olika stilar.

Måns Olsson från Jämtland som trallar Lappnilspolska efter Munter Johan är en annan klassiker ur arkivet. Här har vi den först tolkad av gruppen Irmelin.

En tidig förebild var ju Maria Röjås. Maria, hon använde ju hela rösten. Hon är ju väldigt fysisk och är inte rädd för att låta. Vilket är ganska härligt när man kommer som ny sångare att få jobba med hela kroppen. Alltså, jag kommer ihåg Maria sa att det är ett fysiskt arbete att vara sångare. Och det ska man inte glömma bort. Det är lätt att man hamnar i, gör jag rätt och använder jag rätt ord och sådär, så då blir det säkert bra dansmusik. Men det handlar inte bara om det. Det handlar om ett ganska tungt fysiskt arbete. Att driva runt hela golvet av människor. Att liksom, att få dem att känna att det är energi vi håller på med.

Klubblåten med Maria Röjås och därefter Orepolska med Maria och Britta Röjås. Nu lyssnar vi på Olles vals med Agneta Stolpe.

0: Om man tänker på trall utan ord så är det ju stavelser, det är konsonanter, det är vokaler. Och beroende då på vilka bokstäver man använder så blir det ju helt olika. Det är också en sån grej som man jobbar med lite, att man inte bara hamnar i samma spår, att man bara sjunger samma text hela tiden, för det blir ganska tråkigt. Så att man behöver ha ett litet batteri, en liten verktygslåda av olika stavelser som man kan slänga in, och lite beroende då på hur man varierar, vad man har för löpningar i musiken. Och så om jag vill låta som en fiolstråke som spelar i jatti jatti jatti jatti jatti jatti, då sjunger jag jatti jatti jatti, inte och dulla di dulla di dulla di. Det är samma toner, men det blir väldigt stor skillnad beroende på vilka stavelser jag sätter på det.
1: Svänget får ju sägas vara den bärande bjälken i den här musiken, men trots att Ulrika och Anders sjungit tillsammans sedan 90-talet så bygger de det där fundamentet på ganska olika sätt.
0: Precis som i alla körsammanhang så säger ju ofta körledaren: ni måste texta, mer text, mer text. Och det gäller faktiskt, tycker jag, för trallen också, att det blir lättare att ta sig framåt, för de här tonerna man har och den texten man har, det blir ju de här, vad ska man säga, om man tänker sig en klättervägg, det är ju de här knaggarna, eller de här man tar sig framåt med, det är ju de stavelserna man har att ta sig fram med i låten också. Så att det är viktigt med vilka stavelser man har, och sen kan man ju variera dem lite, så att när man har varit väldigt mycket på jamma-damma-dulla-di-dilla-di-dilla, så man känner gud, nu går det på repeat, då kan man ju stoppa in något litet S som kanske sticker ut. Då har man liksom en liten hi-hat där nästan.
2: Jag försöker personligen hålla mig en bit bort i det tänket. Jag försöker vara mer sluddrig kanske. Medvetet sluddrig. Och tänka att ljuden är det som ska åstadkomma svänget. Och inte orden, om man säger så. Vilka bokstäver ska jag använda för att beskriva ordet rr, till exempel. Det är ett typiskt sluddrigt men jätteanvändbart ljud i trallsammanhang. När jag ska göra alltså, då når jag någonting som är en bit från det skrivna ordet, så att säga. Ta alla de du da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da

0: Jag heter Ellen Almgren och det här är Folkmusiken i P2 som idag handlar om trall. Jag sitter och pratar med Anders Larsson och Ulrika Gunnarsson. Båda riksspelmän på trall.
1: På 90-talet, nu minns jag inte exakt när, så kom det en samlingsskiva med Celtic Mouth Music. En skiva med keltisk musik, inte bara från Irland då, utan från hela det keltiska området. Där det finns trall av olika slag, och den var ju en sån wow när den kom. Den lyssnade jag på, och där finns det ju framförallt ett spår med Tim Lyons. Ofta på Irland är det så att en trallare, det är inte nödvändigtvis en sångare, det är ofta en instrumentalist som bara tar ner instrumentet och sen trallar, men gör allting de gör med instrumenten i sin röst istället. Och där, på den här skivan finns det ett spår, och den är fantastisk. Alltså hur han sjunger så snabbt och med alla ornament och drillar och grejer och arbetar med stavelse och tungan, och det går så snabbt och det är så otroligt svängigt. Det är ett väldigt häftigt spår.
2: En sångare som jag lyssnar på, han, det var en skotsk sångare som trallade en säckpipelåt. Det var så häftigt att höra kopplingen mellan trallen och den instrumentala musiken. När han hade trallat klart låten, då avslutade han som sångare genom att liksom tömma säckpipesäcken. Det sista han gjorde, så vad var det? Och så sjöng han hela låten, och så efteråt så kom det då, då. Så kom det tömningen där på slutet. Det tycker jag är en tydlig koppling mellan sångkulturen och de instrumenten, att man vill liksom nå hur instrumenten låter.

0: på samma sätt som våra talade språk jobbar med att kombinera ljud på olika sätt klär sig också den ordlösa sången i varierande språkdräkter.
1: Trallen och stavelserna, man tänker, men det är bara lite stavelser. Men det hänger ju så väldigt mycket ihop med framförallt vokalljuden har jag kommit fram till. Så om jag, när jag studerade på Irland och skulle börja tralla irländska låtar, tänkte jag, men trall fixar ju jag, herregud, jag har hållit på länge med det. Det är väl bara att köra på, vi ska lära oss lite nya låtar. Men det var ju helt annorlunda. För det låter ju, om jag sjunger en... Det låter ju väldigt svenskt med dudlidå. De vokalerna finns ju inte, eller inte alls på samma sätt. Då ska det ju vara en helt annan typ. Kanske mer.
0: I irländsk och skotsk tradition hittar vi förutom lilting och diddling även porst abial, eller låtar från munnen, om man översätter från gaeliska.

Där sjunger man ofta på nonsensord eller ramsor, men det är fortfarande rytmen och svänget som är överordnat. Texten är sekundär. Vi lyssnar på Julie Fowlis.

I Bretagne i Frankrike dansar man långdans till sångare som ägnar sig åt kanadiskan. Det bygger på att en sångare sjunger en fras och nästa fyller i vid frasens slut och sen upprepas det där. Ofta kan det pågå länge, länge. Vi lyssnar på Jan Förns

Och så några exempel från Quebec. Först en arkivinspelning och sen hur samma låt några decennier senare arrangerats med sång, harmonium, fotstamp och flöjt. Ville à Bourges Acadien.

0: Där hörde vi ett sista exempel från Quebec. Turlut du med Levant du Nör.
1: Jag har studerat inte bara på Irland utan också på Raulandsakademiet i Telemark i Norge. Och när jag studerade där tog jag med mig en del av det här ljusa glittret som en del norska folksångerskor och sångare har. Alltså... Det skiljer sig också åt i Norge skulle jag säga lite om du sjunger, alltså tralla låtar från det som de säger flatfjälleområde, alltså med vanlig fjol, eller om du trallar låtar i hardingfjället tradition, som låtarna i sig är väldigt olika uppbyggda och klangerna i instrumenten är olika och dialekterna, de språkliga dialekterna i de här, på de här ställena är också olika, så att det kan låta lite olika när man trallar i Norge beroende på vilken tradition du trallar i faktiskt också. Men jag upplever, om du är i hardingfjället traditionen så upplever jag att det ligger lite om lite ljusare.
0: Ja, Norsk Trall är ju ett program i sig. Men vi gör några korta nedslag. Och vi börjar med det där sång- och hardingfele glittret. Vi lyssnar på Gunlaug Lienmi.

Där hörde vi gruppen Tiriltunga, som var lite pionjärer när det gäller flerstämmig vokal folkmusik när de bildades på 80-talet. Innan vi lämnar Norge så ska vi lyssna på en uppmärksammad röst på den norska folkmusikscenen just nu. Synnøve Brennbo Plassen. Och vi hör Springar efter Melvin Tronsgård.

0: Vad betyder det då för trallen att man numera kan bli riksspelman med rösten som instrument?
1: Det jag tycker är roligast, det är att trallen blir liksom upplyft som ett instrument och jämställt med bland annat fiolen och nyckelharpan. Vi behöver det som sångare. Vi behöver känna att vi är en del av genren.
2: Ja, men med den utveckling som har varit så känns det som att framtiden ser ljus ut. Det är många som håller på och många som vill och många som är up and coming. Och det blir mer också Vallå och Trallå till exempel som började förra året, den här festivalen Hälsingland. Att det finns ett sammanhang på redan etablerade spelmansstämmor och festivaler, att här finns ett trallmanslag eller här kan man gå en liten trallkurs och så har vi några artister som trallar, eller att det är ett inslag som inte är ovanligt och som dyker upp var tionde år, utan att det är helt självklart att det också finns alltid någon som kanske trallar till dans eller flera, eller att det finns artister som sjunger och trallar från scen, att det är ett helt givet inslag och att statusen sakta så att säga höjs. Men jag tror jag spår en ljus framtid.

Frilansjournalist Ellen Almgren gjorde detta djupdyk i trall. Och valsen är här efter Petter Olas Anna med Ulrika Gunnarsson och Anders Larsson ger oss snurr in i veckans mix.

0: lyssnar på Folkmusiken i P2, Sveriges Radio. Jag heter Esmeralda Moberg. Vem behöver Jill Jonssons Nashville-veranda när man har Carl-Oskar Freys första kvist? En DJ med båda bootsen djupt i den amerikanska musikmyllan och som nu bjuder på en timmes musik nonstop.
1: Mighty bad man shot that Lennon from the brickman's hand.

Railroad Bill, som tågrånaren Morris Slater kallades, blev en legend både under och efter sin livstid. Hans liv har skildrats av många artister och här var det bandet Pickers Anonymous som gav oss sin version. Du lyssnar på folkmusiken i P2 och veckans mixtape, där vi idag rör oss mellan bluegrass, old time, western swing, country och americana. Det blir smattrande banjospel, ljuv stämsång, finstämt gitarrplock och svängigt fiolspel. Allt kryddat med en lagom dos cowboyromantik, hjärtesorg och glesbygdspatriotism. Jag som har valt ut och satt ihop musiken heter Carl-Oskar Frey och jag hälsar dig varmt välkommen.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och inte bara P2, utan dessutom folkmusiken med veckans mixtape, där vi idag fyller en hel timme med bluegrass, old time, western swing, country och americana. Precis innan den lilla P2-gingen hörde du låten Sugar med James McCann. Och han är inte bara sångare utan spelar också pedal steel och dobro. Och vad är då det, kanske du undrar? Jo, det är olika varianter av gitarrer där man istället för att spela med vänsterhandens fingrar direkt på strängarna har en metallbit eller slide som man lägger över gitarrens greppbräda för att få fram ackorden. Mycket vanliga instrument i bluegrass och country. Mer information om vilka låtar som spelats hittar du på sverigesradio.se/folkmusiken i P2. Jag som har gjort den här mixen heter Carl Oskar Frey. Tack för att du lyssnar.

0: mästerligt mixat som vanligt av DJ Frey. Komplett låtlista finns på webben. Där kan du också välja och vraka bland tidigare avsnitt av vårt program i 30 dagar efter sändning. Likaså i appen Sveriges Radio. Vill du ha något så är adressen folkmusiken i p2@sverigesradio.se. Vi, det är producent Birgitta Sandberg och jag, Esmeralda Moberg, musikredaktör och programledare. Folkmusiken i P2 må vara till ända, men musiken fortsätter för evigt i din favoritkanal. Yeah.
1: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. Första maj. Olympiska spel. Eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig, Erik Mjönes, med start klockan 4.
2: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
3: Ekot börjar med att USAs regering stoppar icke-amerikanska medborgare och företag från att använda AI-bolaget Anthropics senaste modeller. Något som visar ett tydligt skifte i den amerikanska AI-politiken, tycker författaren och AI-experten Johan Falk.
4: Det här ändrar ganska många saker. Nu har AI på riktigt blivit en fråga för nationell säkerhet.
5: Det var Trump-administrationen med hänvisning till just nationell säkerhet införde exportförbud mot amerikanska AI-jätten Anthropics två senaste och mest kraftfulla AI-verktyg. Den amerikanska regeringen menar att man hittat säkerhetsproblem i produkterna, en bild som företaget inte delar. Johan Falk ser detta som en ny trend där artificiell intelligens på kort tid blivit en allt mer nationell angelägenhet för USA.
4: Och fram till nu så har USA ändå delat med sig till utvalda parter. Och sen för några veckor sedan så började komma nya toner och nu har det slagit helt åt andra hållet. De vill inte ens dela den här kraften med, säg, Storbritannien och upplysningstjänsten där.
5: Den här typen av drastiska nedslag kan få stora ekonomiska konsekvenser för hela AI-branschen, tror Johan Falk.
4: Även om det här exportförbudet skulle hävas så har investerare mycket svårare att skicka in hundratals miljarder dollar i den här branschen när de vet att en slumpvis vald torsdag så kan Trump-administrationen skära av möjligheterna till intäkter.
3: Säger AI-experten Johan Falk, reporter Nils Sive. De två unga personerna som förts till sjukhus efter det misstänkta våldsdådet i Alvesta kommun har allvarliga respektive livshotande skador, uppger Region Kronoberg. En misstänkt gärningsman har hittats död i anslutning till bostaden där de två skadade befann sig. Händelsen utreds som försök till mord. I Belfast i Nordirland demonstrerade idag tusentals personer mot rasism efter upploppen som skakade staden tidigare i veckan. Det var efter en brutal knivattack som en asylsökande man misstänks ha utfört som oroligheterna bröt ut. Bilar och hus brändes som framförallt tillhörde personer med invandrarbakgrund. Premiärminister Keir Starmer har fördömt upploppen. Sveriges tidigare utrikesminister Margareta af Ugglas är död, uppger Expressen. Af Ugglas var utrikesminister i den borgerliga regeringen mellan 1991 och 1994. Hon blev 87 år. 44 personer fick söka akut vård och en person behandlades direkt på plats när Region Skåne under maj månad erbjöd regionens invånare över 40 år att kolla blodtrycket. Tusentals personer valde att testa trycket under kampanjen. Utöver de 40 som behövde få vård upptäcktes över 600 fall av för högt blodtryck.
0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ja, det gäller att ha vältränade fingrar och ett vältränat musikaliskt öra för att klara av Franz Liszt Feu Follet. Det har Daniil Trifonov som vi hörde här. Här i P2 Klassiskt denna lördag afton. Jag heter Märet Öhman, det är Simon Bong som är musikredaktör och vi håller i sällskap fram till klockan 19. Augusta Olmes har komponerat nästa stycke, Nous nous oubliez pas, och det är Cyril Dubois som sjunger tillsammans med Belgiska radions filharmoniska orkester.

harpisten Lavinia Mayer i Gabriel Fauré's Une Châtelaine en sa tour. Så ska Thomas Zeeth Mayer vara solist med 1700-talsorkestern i violinromans nummer 2 i F-dur av Ludwig van Beethoven, komponerad precis i början på 1800-talet, 1803 närmare bestämt.

Natasha Veljković spelade impromptu av Dora Pejacevic här i P2 Klassiskt.

Skådespelsmusik var det här. 1892 komponerade Tor Aulin musik till skådespelet En stormig dag. Och här spelade Kungliga hovkapellet förspel till andra akten i den pjäsen. Så väntar Seong Jin Cho på att få spela Alborada del Gracioso ur Maurice Ravels Miroir.

Jesper Juul Sørensen spelade första satsen ur Launi Gröndals trombonkonsert i F-moll tillsammans med Danska Radions symfoniorkester. Så blir det musik av den svenska tonsättaren Henning Mankell. Vi ska höra Niklas Sivelöv framföra hans Nocturne nummer 13 i fis-moll.

Om man reser riktigt långt norrut så hamnar man i Thule, i alla fall enligt grekisk och romersk mytologi. Det kan syfta på Skandinavien eller kanske Island, men buden är många om vad det egentligen handlar om. I vilket fall som helst så skrev Goethe en dikt om kungen av Thule och Robert Schumann tonsatte den på det vis vi just hörde. Det var saxiska vokalensemblen som spelade. Så ska vi höra Into the Winds spela den medeltida visan Jafala av en anonym 1300-tals tonsättare.

Efter det här besöket i 1300-talet vänder vi oss till det svenska 1920-talet och ska sist i P2 Klassiskt den här gången höra Vallflickans dans ur Berga kungen av Hugo Alfvén med Stockholms läns blåsarsymfoniker. Jag heter Märet Öhman och tackar så mycket för uppmärksamheten.

När Alessandro Scarlatti skriver musik till svartsjukedramats urmoder, då tänker jag att det är sin tids filmmusik som i våra dagar hade kunnat ackompanjera vilken Hollywood-thriller som helst. Men ikväll ska vi ta oss till det tidiga 1700-talets Italien och med den tidens blick uppleva det allra första mordet enligt Bibelns historieskrivning och det som följer därefter. Förbered er på ett par timmars musikdramatik från barocken i en mäktig efterklang när vi beger oss till polska Wrocław och festivalen Wrocławia Cantans här i Concert P2 som ger Alessandro Scarlattis Cain, Il Primo Omicidio, det första mordet. Välkommen, säger jag som heter Gustav Torsi. Och som sagt, kvällens musik kommer från Alessandro Scarlattis penna och det krävs ett mindre bibliotek för att hysa alla verk som den här italienaren fullkomligen spottade ur sig under sin livstid. Eller vad sägs om en bit över 100 operor, nästan dubbelt så många mässor och fler än 600 kantater. Det vi ska höra ikväll balanserar genremässigt mellan opera och oratorium. Det är ett verk för orkester och solister som i arior, duetter och recitativ målar det här klassiska bibliska dramat i toner. På försättsbladet av den första utgåvan av librettot som skrevs av Pietro Ottoboni finns beskrivningen Trattenimento sacro, alltså sakral underhållning, och det kanske ger oss en bild av vilken plats i sin samtid det här verket hade. Just under inledningen av 1700-talet var opera faktiskt förbjuden i Rom och vissa kompositörer valde då att sälja in sina musikdramatiska verk som oratorium för att de inte skulle stoppas. Ni som har koll på er första Mosebok känner igen er, men vi kommer att dyka in i berättelsen om de första människorna efter syndafallet när Eva har tagit sin ödesdigra munsbit av kunskapens frukt. Nu lever hon och Adam, utkastade från paradiset, tillsammans med sina söner Kain och Abel. Och tillsammans med Gud och Lucifer, djävulen, är det deras röster vi hör sjungas i det här verket. Som brukligt för Scarlattis tid sjunger de viktigaste karaktärerna i höga röstlägen. Och ikväll innebär det flera byxroller, alltså kvinnor som sjunger manliga roller. Och vi har faktiskt en svenska i titelrollen genom mezzosopranen Kristina Hammarström som sjunger rollen som Kain. Och hon spelar mot Olivia Förmölen som i samma röstläge sjunger rollen som Abel. Vi har sopranen Robin Johansson som Eva, tenoren Thomas Walker som Adam, countertenoren Benno Schachtner som Guds röst och baritonen Arto Kataja som Lucifer. Och Alessandro Scarlattis musik börjar när Adam och Eva går runt i djup ånger efter det som hänt. Abel är den gudfruktige yngste brodern som troget offrar till Herren och uppmuntrar sina föräldrar att göra samma sak. Kain, som är den förstfödde, tycker att det är hans rätt att offra snarare än sin lillebrors. Men deras mor ber dem kompromissa och till slut får båda bröder offra vid varsin offerplats. När de väl gör det brinner lågan från Abels offer starkare än broderns och Guds röst berättar att den yngre broderns offer är mottaget och att han ska vara en förebild för människor i sin fromhet. Svartsjukan slår rot i Kain som svär att hämnas och han hejas på av Lucifer som uppmanar honom att hävda sin rätt som förstfödd och röja sin bror ur vägen. Kain bestämmer sig för att lyssna på djävulen. Men för att komma åt Abel låtsas Kain som att allt är frid och fröjd och han bjuder in sin bror till sitt hem. Abel ber Kain att slå följa med honom längs vägen och utan att ana vad Kain har i görningen sjunger de som sista musik i den här första akten om sitt fina brödraskap. Det kanske inte är mer komplicerat än att det här är en inblick i en ganska mänsklig situation. Vi har två föräldrar som genomgår en kris. En son, i det här fallet Abel, som försöker få familjen på fötter. Men Kain, som känner att han som äldste son kanske borde ta taktpinnen i det här läget, trycks bara undan i sin brors skugga. Ja, oavsett paralleller så är det här vad som väntar oss den närmsta timmen i den första delen av Alessandro Scarlattis oratorium Kain. Wrocławs barockorkester sitter redo i en kyrka som bjuder på en minst sagt generös efterklang. Det kommer ni inte att missa. Och här är också kvällens dirigent, Clemens Flick.
Det är dags för den första akten av Alessandro Scarlattis Cain, Il primo omicidio, det första mordet.

Applåder i Wroclaw för ensemblen och stans egen barockorkester efter den här första akten av Alessandro Scarlattis oratorium Cain, Il primo omicidio, det första mordet, som avslutas i broderlig harmoni men där mörker och hämndlystnad puttrar för fullt i bakgrunden. Konsert i P2 hämtade här uppförandet från 2025 års upplaga av festivalen Wratislavia Cantans i samarbete med våra vänner i den europeiska radio- och tv-unionen EBU. Och det är strax dags för den andra akten där det harmoniska brödraskapet som vi lämnade i första akten direkt ska bytas mot något helt annat. De båda bröderna är på väg mot Kains hem och stannar till vid en strand. Abel anar fortfarande inget ont och lägger sig för att sova, och det är tillfället Kain väntat på. Han dödar honom och vi hör mordet som ett snabbt och livligt orkesterparti. Genast hörs Guds röst som frågar Kain: "Dovil fratello?" Vad är din bror? Och när sanningen uppdagas blir Gud rasande. Han förvisar Kain och uttalar en förbannelse över honom, att från och med nu ska alla människor förakta honom. Och Kain accepterar den domen, men säger samtidigt att han är säker på att någon annan snart kommer döda honom. Han ber Gud att den döden ska gå fort, eller att han ska få leva ett liv av botgöring. Gud svarar att livet självt ska bli Kains straff, och för att ingen ska ge sig på honom märker han Kain i pannan. Och det är det här som har gett upphov till uttrycket Kains märke, som innebär ett drag i ett utseende som vittnar om brottslighet eller ondska. Kain lämnas kvar i ensamhet och tvivlar på om han verkligen vill leva vidare. Lucifer dyker upp och försöker övertyga Kain om att det här var starkt gjort. Inte ens Gud kunde stoppa honom. Men Kain har inte längre öron för Lucifer. Istället förlikar han sig med sin skuld och ger sig av. Adam och Eva är oroliga. De har känt på sig att något har hänt, och plötsligt hör de Abels röst som berättar vad som har skett. Trots att rösten säger att de inte ska sörja är det precis vad de gör. Eva sjunger om sina söner, den ene som blev dödad och den andra som gav sig av från dem. Om Abel som inte hade gjort något fel, men också över Kain, han var ju trots allt Adams son. Till slut accepterar Adam allt som hänt som Guds vilja och ser det som en varning för de människor som ska leva på jorden efter honom. Samtidigt ber han Gud om fler barn, så att det en dag bland hans efterkommande kan födas en räddare till jorden. Och det lovar Gud honom. Så sjunger Eva och Adam en avslutande duett i Framtidstro, som är Alessandro Scarlattis avrundning på det här oratoriet. Dit har vi ungefär en timme när vi nu ska ta oss tillbaka till de båda bröderna och in i den andra akten av Kain, Il primo omicidio, det första mordet. Wroclaws barockorkester sitter redo, och här är också dirigenten Clemens Frick. Varsågoda.

Non trovo se

Trots att de har förlorat båda sina söner, en är mördad och en är förvisad, sjunger Eva och Adam om framtidstro för människan. Och applåderna fyller hela kyrkorummet i Wroclaw där vi har hört Alessandro Scarlattis oratorium Cain il primo omicidio, det första mordet. Clemens Flick ledde Wroclaws barockorkester och som solister har ni hört Kristina Hammarström som Cain och Olivia Vermeulen som Abel. Eva sjöngs av Robin Johansson, Adam sjöngs av Thomas Walker, Benno Schachtner sjöng rollen som Guds röst och Arto Kataja sjöng rollen som Lucifer. Det här var en konsert som vi hämtade från Wroclaw i ett samarbete med Radio- och TV-unionen EBU och den spelades in den 13 september 2025. Med det ska vi lämna Polen och här i konsert i P2 ska vi nu istället be oss till Japan. För här ska vi få lyssna till mer musik från ungefär samma tid. På scen sitter Teodoro Bau med Viola da Gamba och Andrea Bucarella vid cembalon för att framföra verk av Arcangelo Corelli och Johann Sebastian Bach. Och vi ska börja med den förstnämnda, Arcangelo Corelli, som kom till Rom någonstans på 1670-talet. Där gjorde han sig ett namn som violinist men började snart också komponera och dirigera. Bland annat blev han särskilt anlitad vid speciella tillfällen och omständigheter när orkestrarna svällde och bestod av fler musiker än det som var vanligt. Ett omskrivet sådant tillfälle var när påve Innocentius den 12:e skulle krönas och inte mindre än 150 stråkmusiker leddes av Corelli i en tillställning som anordnades för den brittiska ambassadören som var på besök. Nu blir det som sagt en mer avskalad sättning när Teodoro Bau och Andrea Bucarella ska ge oss en sonat i E-dur av Arcangelo Corelli. Varsågoda.

Teodoro Bau och Andrea Bucarella spelade en sonat i E-dur av Arcangelo Corelli. Och de ska fortsätta med en av de tre sonater som Johann Sebastian Bach tros ha skrivit runt 1740 för viola da gamba och cembalo. Det var under hans år i Thomaskyrkan i Leipzig, och nummer tre som vi ska höra har tre satser. Det gör att den skiljer sig från de andra två som hade fyra satser. Och det här har ansetts som ett hybridverk mellan en sonat och en konsert. Dags för Teodoro Bau och Andrea Bucarella igen med Johann Sebastian Bachs sonat nummer tre i G-moll för viola da gamba och cembalo.

Johann Sebastian Bachs sonat nummer 3 i G-moll för viola da gamba och cembalo. Teodoro Bau och Andrea Bucarella spelade. Och de ska få ge oss ett stycke till och då blir det mer musik av Arcangelo Corelli. Det blir ytterligare en sonat som från början skrevs för violin och continuo. Men här ikväll hör vi den för viola da gamba och cembalo med Teodoro Bau och Andrea Bucarella.

De här applåderna är för Teodoro Bau och Andrea Bucarella som spelade en sonat i G-dur av Arcangelo Corelli. Här för Viola da Gamba och cembali. De gjorde det i en konsert som spelades in i Musashino Civic Culture Center i Tokyo den 10 november 2025. Och den kom till oss via vårt samarbete med Radio och TV-unionen EBU. Arcangelo Corelli var som sagt en flitigt anlitad violinist, dirigent och kompositör. Och en av hans kompositionsformer blev särskilt populär under barocken, som flera andra stora tonsättare tog efter. Det handlar om hans Concerti Grossi, som han skrev 12 stycken av. Och vi vill bjuda på ett smakprov ur en av dem. Och då lyssnar vi till ett allegro ur Arcangelo Corellis Concerto Grosso i B-dur.

0: En av de härligt intensiva delarna ur en av Arcangelo Corellis stilbildande Concerti Grossi, här den i B-dur. Vi hörde ensemblen Gli Inconiti med sin ledare Amandine Bayer. Och med det gav de oss också det sista som Konsert i P2 hade att bjuda på ikväll. Simon Bong hade satt samman det här programmets musik och jag som har presenterat heter Gustav Torsi. Om du vill så finns det här programmet att höra igen i 30 dagar i appen Sveriges Radio eller på vår sajt sverigesradio.se/konsert i P2. Här och nu fortsätter musikkvällen i musikkanalen P2. Tack för att du lyssnar.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Miles Davis i Summertime. Jill Evans sagolikt coola arrangemang som doftar storstadssommar. Bensin, asfalt, lite svalka från något träd, uteservering. Folk i snygga solglasögon. Och så den stilla stående luften mellan husen. Jag heter Märet Öhman och du lyssnar på Jazz mot midnatt, som är precis vad det låter som. Nu ska du få Something Cool.

to simply sit and rest a while. Now I know it's a shame,

Ja, där var han igen, Miles Davis i Baby, won't you please come home? Så var det Tierney Sutton som sjöng Something Cool före det. Den här sångerskan känner du kanske igen, skulle jag tro. Monica Zetterlund i Detour Ahead.

Stan Getz på tenorsax, Gary Burton vibrafon. Here's that rainy day. Det här tycker jag var en liten pärla som jag hittade i arkivet. Lars Ekström och Esbjörn Svensson i Fair Weather.

Wayne Shorter på tenorsax i sin egen Infant Eyes och tillsammans med Herbie Hancock, Ron Carter och Elvin Jones. Duke Ellington är mannen bakom nästa låt, I Don't Know What Kind of Blues I've Got. Sångaren här heter Herb Jeffries.

En av de största rösterna som har dykt upp på jazzhimlen på senare år, Samara Joy. Och det här var faktiskt också en låt av Duke Ellington. I'm afraid of loving you too much. Det här är gitarristen Skeeter Best och tenorsaxofonisten Lucky Thompson i Deep Passion.

Sångerskan Ulla Flur är inne på sitt tredje album. Och här hörde vi henne i titellåten på det senaste, The Second Time Around, där hon sjöng med William Nilsson och Jon Henriksson. Det här är också en tämligen ny produktion. Bandledaren trummisen Per Ekdal har släppt ett album där han spelar med bland andra Per Texas Johansson, som här i Waltz for Walt.

calda, come i baci che ho perduto.

Tramonto.

Det är något magiskt med den här låten, Estate, med Gilberto Gil. Det låter som att stråkarna spelar baklänges på något vänster, utan att egentligen göra det. Ja, den går djupt in i mitt hjärta och är en sån där omistlig sommarlåt för mig. Nu ska vi höra Joanne Brachin spela My Foolish Heart.

Det är många som har känt sig kallade att göra sin version av When I Fall in Love. Men ingen gör den ju så bra som kompositören själv, Bill Evans. Ingen gör den med samma svärta och sälta. Här bestod trion av Bill Evans, Scott LaFaro och Paul Motion. Nu ska du få 17 minuter och 20 sekunder av Charlie Parker, Charlie Shavers, Benny Carter, Johnny Hodges, Flip Phillips, Ben Webster, Oscar Peterson, Barney Kessel, Ray Brown och J.C. Hurd. För här kommer ett så långt ballad medley.

Det var 1952 som den här orkestern, där bland andra då Charlie Parker medverkade, tog sig igenom en hel radda ballader i ett medley. På detta kan vi behöva lite sång. Hilde Häfte ska få sjunga The Two Lonely People.

Hilde Hefte sjöng i ännu en låt av Bill Evans, The Two Lonely People. Om en liten stund fortsätter musiken i P2, då med Notturno. Sista låten från Jazz mot midnatt blir den här gången Django Reinhardt och hans Nuages. Vill du veta mer om musiken i avsnittet hittar du information om det i appen Sveriges Radio. Och där kan du också höra på Jazz mot midnatt så många gånger du behöver under 30 dagar framåt. Tack för att du har lyssnat, säger jag som heter Märet Öhman. Här är Django Reinhardt.

Välkommen till Notturno i P2, Sveriges Radio. Inatt med mig, Mari Tuulikari. Nattens program bjuder på som vanligt musik från olika konsertsalar runt om i världen. Och som nattens konsert hör vi en inspelning från den tyska staden Saarlouis, nära den franska gränsen. Det är Birminghams symfoniorkester som bjuder på fransk musik. Konserten börjar klockan 2, men du kan lyssna även i efterhand när du vill i appen Sveriges Radio. I natt inleder vi med brittisk filmmusik.

Vi inledde nattens notturno med filmmusik från 1947. Det här var en ouvertyr ur filmen Joe och gänget, på engelska You and Cry. Musiken är skriven av Jos Oric och Ramon Kamba ledde BBC's filharmoniker. Härnäst Francis Poulenc.

Vi hörde här den lettiska pianoduon Antra och Normuns Vixne spela Francis Poulencs Capriccio för två pianon. Sopranen Marita Sölberg sjunger härnäst en aria ur Händels Messias. Han ska föda sin jord såsom en hede.

Här var det sopranen Marita Sölberg som sjöng arian He shall feed his flock ur Händels Messias. Ketil Hauksand ledde Norska radions orkester. Och nu får vi höra några tonbilder från Provence av den franska tonsättaren Paul Maurice.

Saxofonisten Julian Nolan var solist i Bilder från Provence som Paul Maurice komponerade i början på 50-talet. Mario Bernardi ledde kanadensiska radions symfoniorkester. Hänest musik skriven av den kanadensiske tonsättaren Sean Canin.

När den ryske kompositören Jean Carnin skrev 1994, Michael Goodwin ledde blåsensemblen Ottawa Winds. Vi går vidare med Jean Sibelius symfoniska fantasi, Pohjolas dotter.

Jean Sibelius Pohjolas dotter urföddes i Sankt Petersburg 1906 med tonsättaren själv som dirigent för Mariinski teaterns orkester. Här var det dock John Stugårds som ledde BBC:s filharmoniker. Nästa stycke tar oss till Tjeckien.

Antje Weithas ledde ensemblen Camerata Bern och hon var även solist i Josef Suks 4 stycken för violin och piano. Fast här hörde vi ett arrangemang för stråkorkester av Gabriele Brunner. Nu följer en mässa för påsktiden.

Vi hörde här en påskmässa av Kshegos Gervasi Kortsitski. En lista över medverkande musiker hittar du på vår hemsida sverigesradio.se/nocturno. Härnäst Bens kammarorkester som spelar Edelsmaids konsert för violin och horn.

Vi har hört Ethel Smites dubbelkonsert med violinisten Agata Ratz och hornisten Zora Slokar. Vill du veta mer om Dame Ethel Smite, som var en minst sagt fascinerande personlighet, så vill jag tipsa om P2-dokumentären om Ethel Smite. Den hittar du i appen Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2 i Sveriges Radio och programmet heter Notturno. Nu när klockan har slagit två så har vi en hel konsertinspelning framför oss. En konsert som tar oss till den tyska staden Saarlouis, nära den franska gränsen. Det är Birminghams symfoniorkester som gästspelade där i maj 2025 under ledning av sin chefdirigent Kazuki Yamada, och de spelar fransk musik. Om en stund väntar Camille Saint-Saëns cellokonsert med Kian Soltani som solist. Men vi börjar med Hector Berlioz.